Програма «Радуйся, Марія» звертається з проханням у фінансову підтримку до усіх, хто нас чує. Підтримайте нашу програму, яка є єдиною релігійною радіопрограмою на терені Онтаріо. Щомісячні видатки на програму складають від 2800 до 3000 долярів, які зібрати не є легко. Дорогі у Христі, нам усім відомо, що все у житті швидко минає, і часто людина ставить собі запитання, яка ціль мого народження тут, на землі. На жаль, не всі знають, що, власне, для того ми народилися, щоб здати іспит з того короткого та швидко проминального життя. Тому наша програма працює для блага людей, які хочуть спасти свою душу. Через проповіді владик, монахів, отців ви можете легше зрозуміти, що є гріх і як з нього очиститися, як Господь закликає нас до покаяння, прощення, любові, а найголовніше – до молитви, яка руйнує план сатани, який так бушує, щоб пожерти нас. Пожертви ви можете висилати на адресу 2285 Lakeshore Boulevard West, Suite 1605, Toronto, Ontario, N8V3X9, або скласти до банку будучність на рахунок 40260. Повторюю, банк будучність, рахунок 40260. Програма «Радуйся, Марія». Заздалегідь щиро дякуємо і сподіваємося,

і підійшов час прощатися. До зустрічі у ефірі у наступну суботу, як завжди, о 9-й годині вечора на хвилях 88.9 FM. Доброї вам ночі!